chém chói là lai bù luôn. Em nan chém chói em lai bù luôn. Nan chém chói là lai bù luôn.